Bare ke mo ruo e bile ke monono. Ke ka moroko. A tao tloa ka monolo kena ka doha. Ha ba bua ka kopano o fita ka mona ka doha. Bare kopano. Ke sidiba. Ho bona kopano ke sidiba.

ke tlo bapa lapina e rengia ya nami e shilo ke tlo bolella ke tlo bolella ke tlo bolella ke tlo bolella hore na hantle ntle ho etsala eng shilo mono ba re kopana ke eng. Jesus, Jesus, Jesus. Amen and amen, amen.